fine klassiske toner fra den engelske komponist Gerald Finzi, og fra engelsk elegance til fransk finesse. Her er det en af filmmusikkens store moderne stjerner, Alexander Desplat, og hans musik til Roman Polanskis The Ghost Rider.

Adagio for stryger af Samuel Barber, her med Semyon Byshkov og Berliner Filharmonikerne. Temaet i Hej P2 i dag frem til kl. 11, musik for strygeorkester. Skriv til mig hejp2@dr.dk eller drp2 på Facebook.

fine klassiske toner fra den engelske komponist Gerald Finzi og fra engelsk elegance til fransk finesse. Her er det en af filmmusikkens store moderne stjerner, Alexander Desplat, og hans musik til Roman Polanskis The Ghost Rider.